ma ma ga ma ga da ma ma ma ni da ni da ni da ni ne ne da ni da ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma